0: Gilligan. Við segjum við, hvað er hann hopp?
1: Nór Rex. Nór Lings. Komum við yfir drum. Spring dig og múi. Spring dig og múi. Stammið í fútun. Stammið í fútun. Skort Nór Lings. Skort Nór Rex. Drói rund. Drói rund. En shake it mitt í gónd.
0: Þetta snýtt for vei, kom an. Læfum við veginn.